0: fai o oe po e sila fia se tasi o saoni e ta ofi le ula tapaa va fisota i mai tangata atumotu trust ile o valu selau fitu lua fitu fa tolu fa.
1: For our future generations.
0: Services limited to Waitaha, Canterbury.
2: Jag säger mig att lust för 5 minuter och tjäna lite lätt sig för att lugna samma och så tar jag ner jag och Uli. Jag är manna jag till vänglen när man lägger undan när det är tänkt att du måste trust mig att du är manna är cool till att jag måste få på det vape för. Men om man är jag får se så manna är du så när man lugnar på för pengar är man lugnar man har tippat man lugnar. Jag får inte så sån i vänglen när refer och services när jag får inte man får så sån i lena. Jag vill köra lugna men lugna men jag är inte lugna jag. Ah, yo lo matel no to tel no foi male sunga yalu bunga pion fai.